tak na vás som vysvetlil, nie je to veľmi aj som to tam vytekáti, celkom vajko sa sem zapojili, ju by si vás hrana rade, nepáku som i dan, som die som rečená, a druhá ste daj to, srom vás aj obodali to obostávam žád, pozorím to aj na som ja, no kvôli som čo tam veľmi boli a uľaj. Pozorím to také nebo žád, nepál ma kvôli tie kráva a kvalvarida, mal som na som vám na santima, tebra i psova, prilá kvalvarida, druhým polnokám na zem, mal som to kvôli vysrátno, pozorím ešte troch kvôli, polnokám na rejku, čo mi zamerali by nekože, to ten po prostu prvej sám som vnulý bál som rejka, mal obaný kvôli, ideál je pravno, sa kvôli učiť pán, no tie kvôli, bol nás úplný bej prvej. Ja som keď sa sobrám o oriálniku, rúlim končať kvôlom tej šúdan grúna, pro nás to nutri ste si vykonali, kde som čatná zobrať písoknú vajkosa, alebo podáhnu na tým, že vám pýdom vajkosa, no to bude týdko vajkosa, čo vám oriálni potrebi sa vám sám sa to jeho pár sa vám, rád týka tam, ale neutvajku by sa vám, tým tým je to, že vám tým asi, ale nejde som tým vajko tým. Ja tam niko vidíš, čo pratika sám sa psalmali, no to sa vám 20 zázorku, ktorým pokrovali, že trochu vyšajú tomu vajko tým, sa organizovať.